داري مشر والكر ترك دا سودان پا شمال كردفان ولايت كي ديو ناورين خبر داري ور كده ويلي دي چه دا ناورين دا پيخيدو پا حال كده ول كيگي چه حل توجنه و جنسي توتري خواله كيگي چه دا پده گوته دا چطك ملاتر پا ناما ملشا زواق تاني ول كيگي دا ملگرو ملتونو بشري حقونو شورا بيرانه غنده تا دا وينا پر محل خاغلي ترك پر الوبايد